Sana nama lingga chu kisi li chen na liya xeba gyu jian xiong ya dap dian bu mei bi na kira ni li chen ki chen chen ji di CTV 歌声传奇 CTV 娘婆娘媳妇谈 QN 基地部长与卫视家朋友给亲人们识别妥了且这股片男解熊能够赢得可惜就个赢天天里见做用不能给这么谈西班牙这段男看你把三拉赢了

Julia ichi gaji gatham pa cheje kisi pudu thilya kangai chebi neja pamge chumbu ineja khandar bugde liya nezu chebe tyga thilya kirang ge bugu ge chode tempa che lan thobi na den den pudu ge kirang sane jabe denja ge tonang tha denja ge simkam thane sin muti dingyu cha ge simshu thi thetho ne ni samki shizang ana zo kimdal hengge kisi thadin ki chungyu ineji jingyu ineji tuyu nalya kirang ge pudu liya thezamki rang ge sambnang sin ki chungje ji tho meb gi ne le kirang ge yinji a ji ichi tembyo ngani kirang ge pudu thi mishi sangwe bu chi tha gunju sangwe bu chi chinju hina ji so liya phen thobe bu chi cha liya ichi ge ji ge tham ban nan ji mu thu bu gu ge chyo thi liya ge tin yak chi ji nan thob ji pudu thi na zhuan nan ki khur yu de thang ki khur yu den ja ki khur yu thi na chan lo yong ji chi su ji so liya kha chyo de na mi xian liya ichi che thoba mi xian ki zhuan nan tha mi xian ki zhe thobe zwa thi rang gi nyong zhi thobe mi tin zhe ji liya so qiu nan thobe ya ge zwa yu la kong le xiu neng xin gui me dan bei gu ri na lo liya ngan chu gui me deng lu dan dan liya lop zhuan tha zha jie ngan zu kim da ling ge yi ne le yak tho yak zi yong jie kim sang lop xuan na cha xia bi ne sim kam tho liya ne dui mang bu yu be pu zhu thi ge chuo liya ji de bi ne 前期期为帕玛卡基一年长亚美呢普助提提供期但是我们最近都那些了吧不过的专栏处呢讲这每年几吧一年里不过专栏提养讲这年用过一部的我们最辛苦的看到的养我们最难听别帕玛基过一部呢老君他看起的没部的给他给牵头别说话给

0: 本就龙青年轻的问题对外龙青年看到本就三个娘家的前书
1: 本就龙青年轻的问题对外龙青年看到本就三个娘家的前书
2: 在某天夜公告上第二年平台主编在居住堂今天准备在松就日常跑步车
3: 听的日常南书院南团周年中央企团结电价接报国际促进作业别让中了团结电价贴文学国际企业联制前线接报国际促进企组长孙兴春贴文学国际企业德桥党堂王俊正贴当选党委官
2: 罗国冲的长南总贴孟翠团运南厂密码推送机推密点小胖年他去接别那么落到接报了偏着三不团别过了
3: 眼睛还也让用着密码推送各种一百军列问题案件从都听你是吧作用那位官
2: 刚刚这点起让用从四中党组日常六中第二初中起加起六中从都谈党组以加起从都作用那位过了
3: 让用着四中三月兄弟看起三月正着从都从年特别是为经济党年六中就对我送人那个最偏见中着我这前边过所以想了李前起南屯习近平三了呢
2: 第二个过年年做表示直接出席习近平起团结叠加过了南位加快开建堂全国作战开建的工程落不中的拉达顶层下级团结叠加接报国际切的批发协商中央级团结叠加接报国际促进作业表记得准备在中央年记得准备在年初过年拍了漂亮用中所团结叠加贴接报国际级人民国际切发时记得准备在年初过年接报国际促进作业表漂亮用中了原先的国际切最连续切发堂接报国际促进局组长孙兴春起，外面国际协会特级党团被冉俊琼党委级书记王军正起当前党首。冉俊琼党委级书记宣布，冉俊琼起主席甘木齐天从都的学过堂。冉俊琼党委级军委冉俊琼起军列主席宣布，任伟也从都作用党首。孙兴春起，被冉俊琼党委堂师兄起团结叠加的保团内部妥协呢。习近平习近平起团结叠加过了南委接线开建堂对了三边党给培训在去老大团结前年党中央堂也是积极抗议特区国际卡老大团结顶层前的杀多了苏龙根巴堂杀家起话内对卡多银巴阶级团员内最了西初年团结叠加堂团结是激动前就了各地当地培训舆论叠个堂表达空别永久堂米利卡给芒草及厕所堂叫弄叠加年龄前就了孟西三不是定格他电器运行的国际企业团队内团体年年卡起有不得基督徒民生叠加妥当两岸为商量价格不谈创建堂创电器把人可直用具体钱把的品质也不团队吧针对堂有国人内铁公司妥当切据了切据忙不有吧组织那些铁公司叠加妥当年不明吧罗秀堂所送铁公司叠加铁器年年具体切据卡在贵度赢吧地理明白他年个七月铁公鸡叠加妥当冷路拉达内了铁不明白大动清楚了苏格兰江松明白了年不明白基座鸡年住年过他年中车就内了铁不明白这一年天月空色的年天铁大了团结叠加了团结二心车军他年心银别年最拉铁预备你把妥妥孙车就通进他大大年不真贵些什么事孙兴冲开表演人卡怎么卡起逃生切记堂人归逃必度的前年旁应及三路堂电网及三路逃的来自去年六十零年大都罗水门地位更新堂团大仓马顶住月别恰住比女逃年即使根据堂巧用年六十七的具体他几度切逃叠加电报堂狂别动位他在电报送给堂团结叠加几根的年不止年叠加案狂别动位什么是电报组逃他在给三批的兄弟价格团结叠加杂剧各州企业别罗松级差距各地电力当地来历了大东企业别比这堂女剧切入东格成名了东地堂直给了聚集切入军队切入当地叠加大东清晶体可能人心堂西区切入当年初次托位叠加了电力比他空别用具了减送切托本中叠加案空别动位松切电不足个别年送老师孙兴春起三年登山级建国路段作业，让首个级团结叠加的团结按唐部工业体验了。年段具体七个级建国啊，昨天样演变。七十级从年土地切点， 中央党解释，直接抗议特区具体事项，杨塔被三段连接到我电子塔，拉达团队定时前年，党中央党解释直接抗议特区具体事项，杨塔被三段连接到我电子塔，拉达前边六中六所党送至前年，俺是国旗前边连住那段具体解决他们进前年，今个直接及参与的跟着大地年不动没事，进入党这首先，习近平、倪进、直接解决团队前年，再去年不前头。 根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调，根据大地塘具体团结协助团结协调，采取内部协调， tuwa cha ju yin. Tuan ji di zha li tuan tian nang wei, ji jiu shu ji Xi Jinping ki ga gu ke jin ki gong tuan. Zhong yong ki rim ka chen pa ka ki, cho yong ni lak da tuan ju che to. Mi zuo wu zi ma tang, ce suo za zir zin di. Yang tang bi si tuan le ji dao den bu zu wa tang, lak da chi pa ma zi. Pe ye tang di zha di jik dung miak bu che ni, gen jing an wei qir dong wa tang. Mi li ka ki mang cho cu, ce suo tang yong nong ki di zha, gen sung ta jik du cha ju yin. Jixi gong ju tang, za la nyam ju cha ju yong tiong che di. Tuan jiu shuang di qi shu qir dong wa tang, zhong zi ni ju ji suo che ni. Che bu ni song zi che to, ne tuan jik tang su che pa ti, kwe gong jik chen dian tang, lem lu jik tui zang yong wa che ju tang. Che dup ka xip zi sui ni, ngin zi guo to du pa pa tang. Nu dian cha ju la di ni, ne tuan ju ji che ju lu chum zi tui ma che ju. Chem sui tang lem lu di wang cha ring xin tang, lak dar qi ni qir dong ni. Zi ju che bi cai bu ji jin zara, ngin zi da di tang zi xin nian bu che di. Chem lu chem sui tar tang su che ju. Nian da gyun zhou tang tog sun qir di che gu xin. Ngui mei ji zi ti, le zui tang zha wei du xi dian bu zu ni. Sam lu ngun zi tang gen sim qir dong di. Tuan ji di cha ji gen zi lem lu tuan ju nian bu che ni. Deng si ji gen zi nian gu tang, le nian ji la gen zi ni. Nian zin ji zhu, gen shu da di che tu pa che ju. Nian tuan zin chua gyun zhong che gu xin, chu ma shu kong zha jia bei bei dar ngun ko ya bu che di. Mei sun ba la tang, jim zhu tang ri nian yu gu ro. A zhun lo shu tang so zong. Diri tang nian ge zi yu rung bu so, zong nian kia gong ki nian ga tang, le zun cip jing ki, ngun mei jian zi chua yong ni lip si tang zang si che ni. Nian ga ti ta ma tuan kong ni mei ba su ju. Da dong chim zi nian bu che gu xin. Tuan ji di cha ji chi zha tang, lo su zhu shu qir dang ni. Nian go nian ju ji sung zha dian du dang di. Tuan ji di cha ji jiu jiong chu zi tor dang ni. Puan zhong yu rin di gui tang bu da kong bi yong ju ra gui di dong ju yin xi su ma zhi. Jie bo gu shib su jung ki, se yu ngun su. Pyo ran yung chung deng yung tang si chung la, le zui cap xin ki ngui mei jin zi genji da di dong wei, drop zui sen du zi zi ba tang. Che dun xip xie cu chung ki, xip xie gyu lim nang xie do chung wei, dang yung le qi ki zi ge chim ge ne dun tang zi wei kong ni tie ta. Le qi bie to tam wang cai xir sung, zi yu zi xie da xu le gong ni, tang zui cha gyu ro, zi zui cha gyu zi. Zhong yang tuan ji di cha ki, jie bo gu xip cu chung jo jie bie zi yu kong mi tang. Pyo ran yung chung deng yung chung dun ting tang, si chung chung dun ting. Zhi yu da xi o yun hian kan qi ki zhi yu gen gu lu dun. Pyo ran yun chung tuan ji di cha o yun hian kan ki zhi yu kong dao chen bie gen gu lu dun jie, cong du lu xiu yu shi.
0: Zhi zhu le su dang wei chung jian la da ba.
3: Nye wei lue na, hou chong ye ki cho yong ne mang cui tuan wei nam cha mi ma tui cho yi tui mi dim shu pang ne tak zui qi wei lam lu lak da qe bu Mang cho ki nam cha zhi shu tang, tui mi nam cha dian ba, si shun ki nam cha lak dar, mi ma tui cho ki da gui, mang cho ki nam cha xip xi zi lin qip so, le ge nam xi zhu yu jin. Lok chong ki chan nang zong ki, lam lu ti lak da qe bar pen zhe sang bu tun yu pri. Xiam la ti guo ki san ju sen ro nang. Ye shun dir, ya la xim zhu yu gui ki, xin tang to, nye me guo jo dim dian qe bu ni lo li chung wei nga de sang bu yin. Chan nang zong, cha ji xiang, ta ba ling chong zor, sa tu sui bie, chu yu nang, xiang xiang tu yu gui chu mui. Yuk zhi ki mu xin la lo li ki zhe san min gyo tun gin sang bu jar yue. Chan nang zong, cha ji xiang, ta bu ling chong zui chung mi, zhe xi da wei.
4: Yin nang cha xiang, sen ge mu ni shu zi yo gu. Tan tu gong zhi gang, ten tu ya gu xin tu da li ten gen ni xin, ten tu ya ga li, xiu jin tu, ten tu ya gu zi.
3: Lo xie nang, xin chur chu gong bei ne tun ti chung mi yong ki sim zhe qi xiu ti li. Chong zui nang ki chu yu ning bu xik re tu yu ne. Ka si ka ne, chu zi gdi, xin kar chu ya gu dong tu gu mi bie, tun bo par nu yong gyo,

lo namling ge langkhor ta kyung si be le chen di na nan chu chen ri tha thun be go ne langkhor ki lula kha lya ta kyung nan dan tha thang ning si langkhor ki gyun che che si ki si che so kho di sin sin la we ge je tho ne se di nang yu le chen dong bi che be thu zu di na sa kho ri ri si mi ma ki so be chu zu gu thang ga mang ne chu zu ju be par tha ti ning ki chi zu chu zu dun thang ga mang ne chu zu ge be par tha ri zu pu bi so be chu zu gu thang ga mang ne chu zu ju be par thang ning sin ki chi zu chu zu dun thang ga mang ne chu zu ge be par je li a ge dun su yu be te thu yi na sen bo ling ge ne guan jia yu bi xiu nam ling ge

0: 시 충종 람파른 예투 강충야
1: 딤주 테제 레젠디 케게 귤미 람초인
0: 다리키키 센시마디니 펜쇼 롱친 년천대쿠 표게 롱진키 딤주 테제 시베 레세시
2: Namlinge, Tadikinan Zu Sinsina, Simbeli Tendino, Penjolung Chinin Chile, Kong, Pegalung Chinki, Jim Ju Tiji, Sibeli Tenginan, Si, Langkor, Dagun Sibdiji, Malicenzo Yomba, Denzlam Yella, Namlinge, Ananzo Langkor, Dagun Sibeli Tendino, Tirita, Tunbe, Gune Langkor Ki, Hula Kalia, Dagunan Danta, Tangan Si Langkor Ki, Gunzi Chi Sogi, Sitaina, Kodi Sin Sila, Wiki Tony, Sitinan Gu, Lizendo Vichibe, Tuzudina, Sahori Rismi Maki, Sawichu Gutan, Gaman. 추수주배파타,디닌키치주추수듄탄가망안에추수개배파,사포회쇼배추수구탄가망안에추수주배파타,당능신키치주추수듄탄가망안에추수개배파제리아갸동수유베,대퇴이나생겐랭겐에권자유쇼. 당능신키가난초랑콜다교시베리생키,댄슈군주니랑콜냠수타다교태기림툴락제버,겐투데라이,제잔키시키랑리아짐 那浪科儿去胡拉娘苏塔他能行到更所给你推路这南鬼国民的里程铁动切别巨人拿了里程铁铁这个方场列国给估计出给苏马你出出塔列国给估计出给静啊顿顿顾你肯用给这样去里程拿了修能够给修音了他能行给查着林给给你的培给陈朗东西北供应给地不给这给让给同年开的车这个南北同年铁动开拿了孤难的这个月了
3: 老吉兰特奇木推年啊，那做他的那些活了呀，啊，那做两块大姜那蛋贴了呀，那些谁知道那修业了？那些。老特奇。嗯，对呢，地基这些吉兰做他的木宅，他的落子门门了。那啊，地，可多几个像电瓶。
2: 哦，是吧？
3: 老宅的。老宅的，嗯，也，嗯，可地基都叫人去，嗯，那么些像擦茶的呢，嗯，看着老的呢，老早也叫过去。
2: 嗯，那是。啊，提醒他那样子，他那老在干的呀，他自己懂得的，听他是说的。嗯嗯。第一干的呀，嗯，也是给鼓励。啊，那是。搞不起。嗯嗯。提醒，嗯，提醒他那，他那学习。哦，那是。他第一，第二呢，呀，出国给出些东西主要的。嗯。他那几个兄弟兵接头是了。哦，是吧？第一干的呀，也是给鼓励。嗯嗯。提托了呀，嗯，给郎做他的。
3: 嗯，他那继续二十了。
2: 哦，类似给了。哦，老老头子，嗯，他都矿量啊，那就给那个的，嗯，一头个了呀，他都出对肉怎么去学兵呢？地是完了，一头个量啊，做到冷库那路给出地是完了给了。
3: 那里？
2: 今年出的钱。成木水啊，出的钱。哦，成木水啊，给出的钱。
3: 哦，
2: 对，那一把钱像那个做库里铺的朋友钱是完了给了。
3: 是。
2: 老当那新给的。
3: 嗯，最忙学给成龙的是吧？那里，那对那，那些人，那没几个，吉兰子他的科罗普学嘛嘞？
2: 哦，是吧？
3: 科罗普的吉兰他的底下，嗯，俺就他的莫尔丹尼学的，第一次学完了。
2: 嗯嗯。
3: 第一个把季节，第一个拿了的呀，俺就科罗科罗的安装这些，莫做苦的拿了的呀，他别像是明阿的女的明阿他的机构。
2: 콜로부시
3: 明阿的呢？那可能的普车是，西天呢？车是什么的呢？车是好多使用的。
2: 啊，类似类似。
3: 哦，记载的这样的有的。
2: 啊，类似按照的是完了给了。
3: 哦，老老给了。他前头讲完做，
2: 嗯，
3: 冷库里啊，铺马达贝斯兰这些，你讲给听这冷库里，你们是去生这里啊？铁个铺家啊，绝对是把，现在给外面是你这张按照灯明度灯那边拿着去。这了。我可能。忙起来是的，起来的，他看到了，我能中暑起来了，就。
2: 那是多完了给了。
3: 他没事闲的的。
2: 普及这那就到拉萨，普及这那就拉萨嘛。嗯嗯。我讲他去，嗯，普查查的呢。哦，是吧？那看几多人呀？嗯，两个查不查查的。
3: 是是是。他第一，那就群居动作一样，就。 kilanzu susu hakwa mina.
2: Oh, rwala.
3: Ani chi pukim nyesu nyene, ta tseshi di gyabro chi ndukh stiwa sila.
2: Oh, rwala.
3: Pahacha ki toa ya.
2: Ri.
3: Kandela ure, piki kachoy kibkyo mim, susu lakzi chi.
2: Yaga namdu da tsawa tsabu namdu da namgyu yinba chasha na gila di xa yaga tuzu liya dee zi jen yang ko chola ki di chola zhuya san zhi keba yu na la. Ben chasha na gunga tuzu liya ko kukyo ma gibi na ko chola te dee ori san zhi da tante tuzu liya di chebi na tsawa tsabu yin zan gyun rang yu ma zhi sun ya zhi yorwe la.
3: Chinchin yu ma gila.
2: Le se.
3: Da di gila anzu di zi cha lok zi da pe sha na da dawa chik zi nda xa ya yin na ya mang cha shi di kuyo. Lokse gang tanda tienda di logu tienda di chu go shi
2: rikina. Kasi go nangu duwa la. Yang kasi nao mev chi jeta gyurung o dangu ayu ayu samsan chi chi chi be yang yu chi xa ayi ma nabu chi. Tegan yang du si chi chi be di xa na nian zhe duwa la.
3: Lari
2: il. O ting zhe yinba chi xa vina gila yang ko lo di ma tanda gila ge sun yang logu di ma tien di ma rwa la. An zhe yin du chanpa nam gyu kandze rishi chen ga yu na la.
3: Da diri xa gila kandze shure. Mordetik zi ta log tanda nemiya mango da reshi yoma real ta pesha shana kato kya kishu nu pey tu toa chi.
2: Oho, shabala.
3: Ta di shingi tanda ting san anzo mordetik zi nyam chaga digi na. Yan chi log zi tanda logu shi goya shi yoma real.
2: Los.
3: Yan di dik si nondri shod uri gila.
2: Oh, les.
3: Ta kisi mordet nyingba raan chan anzo tanda daga zi ki tak kato shuibna kya kya nan shuibna yaku mewa cha sha. Ante ina ya dimi tanda lokzeg di logu di go na nangda mendo la.
2: Oh, lesege.
3: Mota nyam chagi ina, anzo tanda lokzeg logu di go ka yanji go cha di nalol ya kanda tanda mota nalol ya tanda kanda di mangbo cha ri na kong kong kong che tanda becha ina anzo mala mala ya chitum chitum si tanda di yo ri na chating shuyum na nalol ya tanda xing xing si ra ta
2: gyaga xiong na
3: di bang kong zhi xi on fa dong kong zhi kong zhi xi si kong zhi na lo liya tanda che ting mang bu zhe li ran jian si gyaga xiong na tong zhi di xie ru ri gila la ru ri di la yu na lan zhu tanda lo ba ya yu na yang ka xie ji pe jue ta me bu ta yang di xing ki na lo tanda che ting dong bu cha che yang xi ne ji ta mo zhi di yang che ting sa bu shu ta pe cha xa na ji lo an zhi zha man zhi tong ya da di xing ki tan ne mya ka she pe jo me cha ne yang o di chola ji zhu ri ki la ta mo chen yam ji ya kan de lo ru cha ga da di na lo le ya dan de ta mang cha si di ri cha ki la an da jan men di shu ra de xi
2: o zhe ba le ki la
3: de xi ni da de ne yang di shukchaya

0: 俺这新编啊，就是没松懈的，松也不自由难了。
1: 新编啊，就是没松懈的呢，谈乐意呢，你不你，做中吧，给到了当，下班弟弟呢，你给，发生了，你说你的对呢，就别真的是这个了。
0: 弄了。
1: 今天呢，在八月十四号呢，丁杰松。我想老婆同志呢修学比他们你呢这比因为变成用了比呢空的名呢毛落地呢了超了多当金山村的那边只能用这些名字修行的了
0: 也是
1: 那个了龙地村的我有机会的给给他们就给了当老王了什么都多起来的呢实际我们做了当最重大了tinai jengzi kwejaya la tang tinai dindin liktub la tinai shushu ki po zongda la tinai lasi aza awamu la tang diki la ka nungdi sendo mangda zi la ta tse rili xin pyo maso tutu maso kumbwa mazom ra shujin ke la
0: yes ne
1: kona so yina da chao lamdo yungu tashi mendo shujin yi la
0: no no
1: Lase den tera zhinyi lade Sungdar tumbuzik bu na tezo yun hala
0: Lese, lala
1: Lase, hankela nyendu sero na
0: Lese, tachena
1: Lase,
0: lala

京东所列在这金日康堂金日康地打直接他说金日康地南出弄给三八学习为所作给赞助性约本系中所作给空密处巧娃内部密主本心理预测所别理会给定度当心关注健忘托路途明白日娃顿白打给开林店内签名或者给对对南龙穷美白空中热度浪地浪过去如错习只做前年京东如样的穿山卡度提着去切过别语关注京东所列这些经验康堂大起对抗起他国土这里忙不着呢京东所列这些经验康堂大米给了满别堂孙金切关注京东以穿蓝切卡度提着浪过过呢这样起给吞布打了捐打你住的是罗杰人云退的穷月文章昆族恰确地带了大起桂林康阳马老板铁列多的心术极度之内今年的康体接准恰下头下北地米地族今年的康内康马车牌罗地云给咱们轻松土地的天呢俺做特别穷云呢催把切高时日文章大起康了不咱没板用作黎米团土路基心机给开了一片这托地当月地达的切别探着你穷军熟悉特别恰下天开播永不促心黎米南俄书堂不被看把丢了他今年康第二京东所列在这库瑞所准恰下给恰下开心时都给我们塞女不千不吞心语结束拉里扬京东所列在这今日康第二年为加班出现吞气期间起今日康是独临前的等着当今日康的今在演了今日康图给我堂今日康的给准来给给不如明的你俺去罗曼各度娘的给准切别浪过去卡巴尔吞气所在通面滚子日空气原来今年的空气无数滚进去突然西北今世纪西子准格松吞大洋文件先去出若局切于西音谈得你先拉盘若局起进去确实浪语铁得不错完你绝高西日列王尼今日三月来电的昔日啊加把出借团结起引起今日康地里样从这千不穷于了京东所列在这错别阿红今日康西给问呢错不用了切记哈将千不下雨问切大起起来时啦，若叫车间，三十没多白，里面卡几个，干要岁月。你那，里面那么气度，当然一切给没用啦。铁位，人类越不锻炼，别存军舰买不起呗。这不生不提，哪里样，大起超速，民穷。生意那么错。今天给咱们这题三百句节三百哪里啊用错了肯定是穷人啊谈到狂力啊咱们这哪里可不能行先团来管住给你呢让团的说了呀住头呀第一年来谈到狂力咱们这哪里啊总不过人你给叔叔我别存咱们下节团大坑入席句节那么听给你啊我准拿送听这送咱团给我最错别处理你嘞叔叔的你呢过住节给心里用咱们谈先偏的忙咱们听这个三个是讲给呢人你给团大爹说了呀住土呀谈其实本那么一年来没必三个是团土不离三个了他听上去做爹才下一年来给心里见给你忙大些了呀三个六天的一年来跟你忙不是车祸人别下想的人你兄弟看了呀孤独听这几个处理呢叔叔的你天天从你切回不没银牌来让你忙不起的你不
nimene dawa dawa ne lol che che de che nimbo nyamne che go de zuma ina kiran ge jeng ni ge kesem ge samba de shuk chim bis ki bi na in nyam de chok pa chik son za in na lol ya jeng ni ge a kesem ge sam ju din de chi chang je a chale be ya in ye ji din de ge a chu de na bi na che ta me thu de jeng ni ya kyung ge po ri sam sa ra shto bi cha sha che shu bi na yang chok be na lol ya ji ji che mo do bla so pa ti we kyang Eroshindage mipiki yang karesna da yesim sabdu a gongje susuda ta ring dang ya dinje che che shuali ni le susu sim kam gyun thi ya dinje che bi ni sim kam dingun je yawma chung bi ni da ren yi ge le rop tang tang ne shin ki kim za na pa le bi ni le ya susu sa da tang bu chu pa ma la so bu ya long de ya dinje ki shu gen ni bu so si za nan zu yi ni le tang da kong zam jian na lo kho bi na xi rang dun gyang gyang mei ba xin dun zhu bia di ni le sim na lang jiang jie xin dun zhu bia xiao de yan rang dun de xiao li ya zhu tu ya tin zhe ge ka de sna a luo ji jiang bi ne zheng yi ki cuo ge bei ge lun zhu li ni le ga ne ma wu qi si tu bi san ge sen ge na bu cuo cang de li du ti ling da wu ki guo kan xi bie li zhen di shu san ta ga xie ge yi Tien dee le zeng ki xip xie qian bui nan kien Gye zhun la tang, bu san zhem du la zhi Nam ling ke, sim jia na gu

0: ngueso gen kurube namgyur yin shi chugyu. Lobchon lobsu chu, bongdi dengweki ma gyakbe zawwe genyu tere tambur jingne, jigwe la ngogwe tan, tuichun tuinkin takchuegi lingge ngomara shibdur chedi, jongdara ki xiancha khasab cheba tan, netun gyatan jubshi takdere judi la gundi dinti dongbe zetu nangju yu jing. Rimzi chana, rika ki gane netun gyatan jumi sum takchu top yubi, maktab nushu ki seshi, makchu maktab ki gyurim shiburu lakdar chegyuru gundi dinti top yu. Chakji nindu ngunla chegyu ruka ki Chen Xiaolin ki. Gyegab rinpe jigwe ki bongsha jikinpe gundi, ngancu sikyun cheche chishu ni siji dinpe chungdar ki chumche shik ma yinpara. Gagze tuisu lenche gyokshin, doktun che toba tam, dongchun che toba, gyega top toba jegi nguyu nipa tishi. Kumdab jimara, ngancu lopchun lopsu chumche mutu satin to tongwa tam, chachu ngui ki tongni, denki nila zigur tajikdu shuwa, songkyu ni tajikdu toba jeba, mawi zhuxi genku lamlu lakdar sheba, tamzi ngui chubki nyamtik juchu la denpa jegi tongni, Bongdi tabzu nyuba zogyun chekyu ti gerim sabashikdu libgyuru gwendi donggyu yinshi juyu.
1: Digli yu kune biwe ne zu, sinshu kuni, Zhonggui Sogzhen ta nyuchum nyamzhi lian soki. Talio lo doi tu, gyoyongki jizo Sogzhen ki jimbor gor tongchur chi gata gyechu kyo jita, chiwa jiksi ni. Dursi yuebe rinkong dar zi yub yina, tu zongli gacha nga ca ji par yubshi. Zirsun Sogzhen ta, tosar tuli, Mangzhu Zhechu so kyebkong ki, ngui so ki gweko parche, jiong gyogo yubata. Zirsun jian ta, geji jian, bangmi jian jie ki, jiegyul kyechu, nyingsi ngui se tuitu zhoxin bashi. Tuzi tangu ta, tuzi nipar, gyoyong ki, jizo Sogzhen ki jimbor, kaosu soro, gyaji chuca ni ta, gyaji shisa ji par yubashi. Zhonggui Sogzhen chechen di ne gyu zhuzhin, Liu Yuhan ki, yishib jie di. Jigo binjol ki, nyinggui jida ne desi. Lu du tu, rangye ki, gena tunggi jirin ta, tuzung ta du na, gaji shisa dun parwa ta. Jizo Sogzhen ki, jimbor ki parse, gena tunggi jirin ta ki parse li, gaji ni, legor ca xi yi to yu bi. Sogzhen ki gui ku, gema binjol panun zhowe di gyur ni chik nu ba, gyun tu nga, shu shir chim bishi, ji ju yu bishi. Lo doi tu, su le tuan zi ki su jin jimbo ru tu sung tan du na ga jang a ca xi par wa ta, par zi ti dao tang bu ni dao nga bie par tan du na, ji zai cha ni ji su yin bu shi. Du sa tuan ki nu shu gyong yu ru su bi chi pa tan du ni, zir sun su jun kyeb kong ki su jin gui hu qi xi par wa pi cho gyong kyong to ba ta. Lang zi to we su jun le zi ta, cheng zin tuan zi ki su jun le zi, kao su su ru ga jo sum ca sum ta, ga jung ni ca sum par wa. So le tuan zi yong ki par zi, ga jian ni tuan ca gu ta, ga jian ni chu ca gu tor jin bu shi. Liu Yuhan ki, su jin gui gui zir sun jin ki pi cho ka se tu jin bu ta. So le tuan zi ki su jin pan nu yong war di gyo qi bie di wei gui nu su yong ni. So le tuan zi ki, su jin chu xi, gyun tu nga liu su jin bu ta, shen bar chung yu ji su mu shi. Lu du tu, jin bu ta diu man ki ngu so ta, ngu so gin jin dim shu yu bie to ni pan nu jin bu ta. Tu tsung ta du na gaja sum tsai ge par yub shi. Liu Yuhan ki, chupsi ne de ci, chao to lian nam ki di gyo to bata, zi ju rin bor ki ni chi chi ba, chumra gaya ki bie gi zin dian bie ke ju jie ngu yub shi. Chao to gi zi ju ni pan nun zho wei gui shu yin xin, lu du tu gyo yong ki jiang wei cong so chao wei to ki si song don bor tu tsung ta du na gaja si sai ge par wa ta. Par zi ti ya, tu ting jik bie cong so ki si song don bor ki gaji ni sum tsai du le to yu ba. Lok du cong dun ki nyur gi le go tu ji tu gaji jim bata. Le nam sar bata nam bu sar bie, mang zui sok jin la pan nun zho wei gui nu gyun tu nga nian yu ji ju bishi. Chumze si kyun ne de si, lo du ki ngu so gin zi ki ji yung bo. Gor tong chur chi dun ta ni do si ni, tu sung ta du na gaji si sa dun par wa. Lei zhi yang bu yu ming ki chu se dian bu nga gai par chung wa shi. Ti tang tu cu, ji so ki ngu so gin zi kor gyu ki ma ni ma don ta. Pian zhe tuan bie chumze gyun tu nga dian du chi ni, so jin ki pian zhe dian bu nga tor jin yu shi.
0: Di gu le gu ne pe pe ni zu. Nyechara lukur ye fushan tu zobie zemni shuisha gupshib jishib gyebe zogjinto. Rangye ki rishu jebie, jingde zhen lakshi garyu liri ki shuisha namdanti zemni shuisha ulin ki chuisib jibagyu, zemni shuisha ki mingdu ki nang dila ngang jubashi. Tietong ni longudong ki garyu chonggi shibie senye denbie lukyu rinne ki chonggi chakjintiri. Kola shibu rinpa toshu ki rinne ki len nguen su tubatan, rangye ki zemni shuisha ka chukju rizibar gyurwa sungi yubashi. 他定期人力学习